nā ua mai atu re pese mai le whioanga o Solosolo i a pese lea lo whioanga lea ua so atu ai. A o lesi u tango i whaitau atu nei whatwhatunga i a sa o fulava mtustus. A tonu fu i e o ngā mō oi, i a lea o ngā fu i a ore la mana i a. Ei, ore vai no mua ore vai no launga a faftai o faftai ra le ye nei por sanga ya ye so tangi fai tau ya fa fu mo mai pa yo ta tu tu na nei fu ye fa o mo ta tu afta na lita ya Wangana o laung tat, o faftai,